0: colleen. Den sidste dag med så sagde de, at nu er det den gamle, den som er lastet. Jeg tror, det er det, der er tømme, som er til en.
1: Hey, kwa ngathi usaqhubeka usaphephuka nje wena Mr. Mathe kwenzakalani lapho kwa ngathi kusanomoya nje ngathi usaqhubeka usaphephuka bengithi siqedile ukuphephuka izolo. Bengithi siqedile ukuphephuka.